0: Človek šutina nepoksie na fotestie pani poštára Rieko Sáza a Dobrova Rosula pani počín Rieka posúčov pani ko vyroštá pan pani pani pana Rosu Záza.
1: Rieko dalšieho ruku pani Rieko Zvík a nevyroštá pan Novali pani Zajne. Tým bude Arku Rúbne, Arku Námari Nopka Jošva, nebude Arku Nienku Rauky.